0: o le na o le o le peselena o le manu o le vaveao ia la so koi ma e nga le kasi a le vaia so le kikilo kui i i le tala i le tau e fōringa mai o le aso e a maka kiri sifurkolu kikeli se i o o tulo na maulunga i le tolu sefulu kikeli a tae au lea yeah. Fai mai a le tala e pe fōringa mai e le aise se ava unloa o se ti munga o ilo atu ya nga maile la so nga fua ya es fulkol kiteli se yo otu ile mawolunga e fa opopo kasi al nga e fa opopo le sa kolu se fulu ya le la so nga fua la e tolu sul kasi tikeli ya maile ai fo ise pasein de uti mungna o yai sa u la so lua o sulima tikeli ai ua si atu i lunga i o lei wa pa u mala i lalo lusu valu tikeri le ma alusi o le
1: ma fana fana
0: o le ma fana fana la iai ia o le o ki munga e penga le kasi le kasi ale miol ngai kwe va ia kui ai le ki munga a ia kuse pea ma le kolusu fulu pasenge ia le tūlanga ong ti munga e o mai. A la so lulu, a la so lulu la. Ia es full fitu ti keri lona maulalo se i yo oktu i le tū lufulu lima ti keri le maulunga. Ia e lua milimita ia le ti munga o le a to ulu mai. Tūsa le e pēa ma le lima se fulu pasenge. Ia le fa'at tau i ti munga e palasi. O nga saulia la skofi, sfuru ongo tikeri, a nga i le lusul lima tikeri, le maolunga. Kolu milimita ia le tele o ti munga pa umai. Ia, tusa pea ma le fiksa fulu pasenge. Ya o fix se fu pasenge o longo ingo e kwa maukingo e la wori i o la skofi sa waiki mu ya nga saude le asfaleile es fulu lima no na mau alalo a le mau lunga e lu fulu lima kikeri ya lu milimika le e telo ki munga e pa umai. Ia peia o le lua milimika ia kusa o ngā asinga mea whaere le whaasu su waile. Ia lunga o le mukia palunga a. Ia le lima se fulu pasenge ia le vaainga le vaainga i ti munga o le a pa u lunga le lau ele. Ia o whaasolo kwaile ile aso lufulu wongo le aso tona ilea. Ia. Venga, el casi minimica kirkiro ko inga calls full pasengele. Ia le tatolunga ora timunga ko mai. A ole asola le ole rusu kasi la son fuole. Ah. La so kongule le kolosi mai ai le lai le. Ia le Yale avo ilele yale
1: Colossi mai non ole eco era el e annullarlo
0: io e Colossi mai è là yale
1: ole iconox langa
0: no le iconox na dei de digamos la inini ya nga e Colossi mai è lola ele la e savo lole la ma mai mai e tulanga nga o kwaila ia le aso e o chopa le e fai e foinga yo inga ale la mal masinga kiso le la mal masinga nga e fai la nga yo inga inga e la te pule ia le ola ole amu chai il sami Awa ale se ai se se am yoro ngoi ngai le kau ke le a ai ngi ngi a a ele mo se i a po o misi a mea
1: mea ai sam
0: mea ai sami awa e wha moe moe u ma lava i a i a i a mea i chai sami i le aso lea aso lea wa le aso lea e wha nau mai a i a le i a le i a le palolo a ngā lea ka koe roi ngā ngai o momo o amu e iei le ola a wā o le ola o le amu ngā e whawhanga ai le ia ma mea umā ia e kau ke ai e fo iei le ariao ma le sea ia o vanga ole... tui kui ia
1: a o le a fo ide o le fesili na a wā le o ia Samoa i le maikaimina le o ia Oketopa le o e Samoa fai le mele o le palolo ae a fai la o le amo e o le e ola kasi le a ola o le sami o le amo fa moe moe nga foi nga o mea ola fo ila lo le sami. Ae a hao ola le kai mea fofoa mai ai a le amo. Koe lewa fofoa mai ai dongo le lea. Ia awa akula ka anka ka mai a. Ia le le ka we ka ko wat palolo. E fa ngongoa la pe a fai. O le palolo e fufoa o le amu. E koe maua ili si amu fau. Kusa o le koe maua ili si kaka fau. Pea faa kusa i kaka. Ma le mea olo le sami. Le la la ahu ya kako kama ya le fufoa le amu. Ya e mankuo o ia o mea uma le sami e faa moe moe fo i. I am wa ole am nga ole am fo ya lo lo wa maka ke le o isi am ka ipela o pere ri fa nge ka ko wa o isi am wa ma ku ku wa wa po yen o fi le ka o le white wa le o fa mo wa pili wa bleach ya le am ya am wa fa me o am fa ye wa le wa ma ku ku wa ya o fuala ya le fofo mai lunga ya le palolo ya le o ka ko mai faunga a e need e ka ko e need for ye e o ya ya fuo ye ko ola mai le si am fo e fa ngongo ai fo la ise
0: e need e ka ko a shonga fa la ve a o que le rope ai anga o sa mole e o ka le palolo ele o ka inga e isi a tunu le me ke le il palolo ka i peina i le Barrier Reef
1: ke le il palolo ka ma ke le il palolo ma la ole am ole
0: amu a ko uma le la ku a le i ka i le nga ka i fale yo afa pe e ke va ai le amu i lo lo i singi o longo inga le e ka fo ila le e o so fo il palolo e fa nga fo le amu lo lo
1: ai fo ila le fa nga o le amu ngei man ku o le pacifica e ma fa nga fanga longa e ma fa nga fanga
0: yo
1: o le fo fo o le amu e fo fo le right temperature o le sami
0: so sami
1: yo e ele fa pe ia e mankua ka kosa sami ngei e malulu.
0: Ia e iale kai mi whaale le āwhai e ola le amu i la lo. Po whea le mamao lo waru i la lo, e ola i le amu. Io longo inga e, o la fo i e maua i le palolo i o, mo i e le kele. E le kele. E le kele la kai peulunga i le Barrier Reef. O i pere rifa ai alu ia inga e kei loa ai ko inga amu langu ese ese. A maka mai a po a umalangu o o me fai o amurai e kikirikiro i lalo. Ia. O ngā i o inga ngā ale mele o le palolo le. Mm. O le fua ngā o le palolo le ko uru i fo i lalo. Pe a kikirikiro leia, pe a o le vanga i e pu e le kei mie. Fa ale le a, e o ma me pu e a kai pu e ai. Vanga i e saintisi e lau ke. Ole aso kusa ole aso aide ole o
1: pese la ko festival le ya
0: ole kusa la ko festival le ya wai en alfa kasia inge ya nga du foila ia le ole la lunga kupu ai lunga i oi winga fo ia ole la mal masina o nga duenga
1: Sidi Sidi Sidi
0: ele ma fai un kako wilo ya ya la mala on mela la le u fai nye e au ba nga ya la bola ko wilo bola ko wilo fai la ko wilo fai le amu la wilo e au sain kisi fai le amu ha ma ko fo i e kai pe ya o le kanga ka fo ya fanga mal kanga ka yang hal wale su su engo sang kisi pe fa fea unga la ko faia le kanga ka a ungo mase mangisi winga fa al kanga ka va le le mawai le pepe fo ka ya o sang kisi fai fai su su engo mawai fo lo ya em faia nga nga mawale le pepe ale kenge a ungo mase faio siko lua ha yo fai anga maua le pepe ya wo ai isi kalu sanga i ma kokongi ya kenge fa penga po fa finge vo i ya maua mai ingi ala ko
1: ala ko pepe
0: ya nga ye fa penga foi la po le

Ia. Ona I pese ngā e tō vātua I fō I de tātou teimi nei. Mō singa mālo longa pūpū. Ia, ae ole ato e. Whāuau atu I ale. Tātou pokarame fō I ni ngā I tala fō I me tupu mai oi. I Samoa I le mea o lo o. Tupu ai ngei le whālawelawe le winga I le. I le walua nei ia mō meo walua nei ia ia kamio sanga laka pi o lo o wanga iai sa mo o le vaenga le sa latou tai Ta ia sa mua I le fia se lau tau sanga le wang na faa le na sa faa manatu le se lau tau sanga I le lua se fulu lu sul faa ya male vaenga faude e lango lango inga le fainga malo I le nei tau sanga O la tau le o tau o le Samoa Rugby Football Union. Samoa Rugby Football Union. Ia male vaenga le sa au mai ai lava mai le amatang lai ngu ua. Fato a tau nuu mai le la kapi I nei. I tato watunu. E ala mai le I ali I pa langi fo I sa la tau au mai ai. Ia le taalonga I ngei I Samoa. Ia li I faife au. Ia ole Malisi, ia. Ia. Le nga la lea la uo mai ngei le. Le mea le uo iai le. Le mea le ole laka pi Samoa. Ua a fia I fo ila ma li I lau fali. I o I Samoa. Awa ala e pipi I kamufai a laufali. E pipi I lakou I. I. Le mea leanga a maka mai a ia. I le laka pi mai yaso la. Le ua a kol se lau kausang. A siung fara o lawe. Ia. E le aila se lumanga I a laufali e maua I. I le mea le walua ia. I le mea kuai. Nga le pauare mea lau kei loa lau ofo mai I ai e le. E le malo. A kouo mai I le yungi le e rane le malo. Ia o longo inga. Ia. E fso suangi le malo I whaingo o tupe. Tau te. Tau te fausi ai le ia le lakapi. Ma ta inga ai ia le lakapi. A kouku mau ai pe inga ai le. A wā ole mele o iai. Wā le o ole o sui le ingo ole au le a lakapi. Ole lakapi Samoa. Wā ave ese le mangu Samoa. Wā ave ese le Samoa rugby sa iai yasola. Ia a ole wā lakapi Samoa. Ole ngō fōunga le wā. Waku ua faa ingoa I a le lakapi Samoa I lalo le. O le vava inga mai o lo o I lalo a la I a le lakapi le a Samoa I le vava inga a le IRB. Mai oi perkangia. I le a lai o ai a I lalo o le vava inga perkangia o su e kusi fo I lai. E su e sa su e a I a lako kusi. I le fia tau sanga la le a. Ya, ole su e kusi fo ila nga ale IRP. Ma ole su e kusi fo inga ale IRP. De su e kusi a tunu u malawa olo ta alo ile olo o yaya lato au ile lakapi. Ia po lele yai fo ile lato au ile World Cup le la ai ai le tausanga fo. Ai,
o lo o lato faa nga ina le ta along lao le lakapi to tono o lato watunu. E yai u maa la la tonga e maua mai kupe mai o le IRP. A le fisili la, faa bea. E faa fea nga maua ia. E faa fea o nga maua ia se tupe a se atunu u lato te faa nga ina le lakapi i to tonu o le lato watunu. Ya wa ol mele ya ngi ila kapi ale i kamaka alo le ya a kungu kele ye ka alo la kapi wo kokongi ka wo fa profesa ya le la kapi mele wo ya ngi ya wa asola sa sale profesa la kapi al mele wo ya le wo profesa no longo vinga wo kokongi ka wo tutongi kamata alo. Yeah. Ah, le mea la nga o le e a fo ide e unai a malosi lava e le IRB ia po le World Rugby ia tunu uuma lava o lo o la tau maua ina fa manuianga au mai le IRB po le World Rugby inga ia fai fale lei ala tutupe e o fai unga o tausanga ma avatu ia le tala o le tupe po le ale faanga inga sa lato faanga inga i le tupe le e maua mai lakapi ia o le ngā la o e fai ai tausanga uma e ave i ale li poki falele o fea e alu i ai le tupe o amea sa kokongi li kupe lea nga au mai e whao ngai i le au lakapi. Ia lea lai wa pisa ai ka kou o mea langa lea o malikemi ngai. Lea ka uke lea o iloa pe ma o ka kou wa alu kokongo o le World Cup. A siona wharabu lawe o lea ua lua ia le vaenga ua lua neia. Ia ua lua ngai ia i tū le ua lakapi Samoa ia male Samoa Rugby Football Union i le mawhaila e le World Rugby o ngā aveni au se lua a Samoa kaua o ngā kasi o le mea la e whai e le vaenga ia e raninga le lakapi. Faisa lako fuafuanga, faisa lako karangoanga, ole ale me kaunga, ole ale au e o e fai. Awa le fai mai le lakapi Samoa. Ole alava e o lako le mea, olo o iai le faavae ole lakapi. Lai, ave uma ia faingo le lako ukala o le tupe. Ia lafo inga sue a lato